знайдеш він, ані єдної калорії. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый енергетик. Мело Радио. Слухай щоденно і вкрить се. Автопромоція. Мело Радио Мазури на 101.5, 96.4.